0: りします。
1: 何かあったのか。
0: 仮想方面から交戦する音が入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
2: 饺子、掩护吗？你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。

0: みません、立ち入り禁止ですが、少佐ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 啊，这
1: 服从命令。
0: 是。
1: 现在呢？再等五分钟，如果那边没动静咱们就撤。
2: はい、わかりました。
3: はい、
2: タッチに伝えます。
3: はい、わかりました。
2: 少々お待ちください。
3: すぐ伝達します。
2: はい、少佐閣下。
4: 坂田隊長は
2: 中にいます。
4: 用事があるから隊長に合わせるように。
2: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるので。どうぞ。
5: 調査学科、どんな用事ですか？
4: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
5: はい、どうぞご指示ください。
4: とても大事な話だ。
5: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
4: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし。中東国蔵につなげろ。
1: 中東国蔵の
2: 佐々木ですが。
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。
3: 咱们出去看。

0: こうなった。
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で、今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。はい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ？
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると八路のようです。
1: 八路、これは本当に意外だね。命令を出せ、すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 報告します。八郎軍は我が軍の猛攻に耐えず前線から撤退しています。
1: 総攻撃だ。
0: はい。
2: 我要让八路知道螳臂当车的下场。

0: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。
1: 陣天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
2: 疼吗，
3: 袁一人？
1: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
4: 閣下、本当にすいません。

0: 血は戦には欠かせないものだ。決して軽んじてはならん。
1: はい、渡辺さんがここにいてくださってとても安心です。何も問題ないでしょう。

0: 現在回れ乗車
1: あれお、時計がない
2: どうした
1: 俺の時計がないさっきまであったのに
2: もしかしたらさっきのガキが盗んだのかもな
1: は、ああ、くそ
2: 日頃の行いが悪いからだよ

0: 長官、列車を止めますか？追撃しますか？
1: 止めてはいかん。敵の状況も分かっておらん。どのくらいの兵力かも。止まるのは自殺行為だ。早くここから離れろ。
0: はい。
2: 开始行动。啊，掩护李三，其他人跟我下山搬运军火。
3: 是。